אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: כל חי מיוזיק, בוקר טוב.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: בוקר בקול חיים יוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הוא הביא אדריכל ואיש של עיצוב פנים, יועץ תאורה, שהבית, כל פרט ופרט, הדלתות, החלונות, מספר החדרים, כל מילימטר בבית מתוכנן ומדויק. זה הבית שלי לעשר שנים הקרובות, אני השקעתי פה, אני לא זז מפה. וברגע אחד התוכניות משתנות. הוא עוזב את הבית המפואר, נכנס לצריף עם גג של ענפים, וזאת הסוכה. יהודי עוזב את הבית שלו, ובמשך שבעה ימים הוא נמצא בסוכה, שם הוא אוכל, שם הוא שותה, שם הוא חי. ומהרעיון הזה של הסוכה, שיוצאים מהבית, מהסדר הרגיל, אל צריף, החוצה, יוצאים מההרגלים, יש מסר לכל אחד ואחד בחיים שלנו. לכל יהודי יש סדר יום של קדושה, את הדברים הקבועים, מתי להתפלל,

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד

0: סקופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שולטים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
3: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
4: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
5: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
8: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
5: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותק.

טוב, בוקר מבורך, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, יום שלישי בשבוע, כן, י"ד בתשרי, תשפ"ז, מה שלומכם מאזינים יקרים, מה קורה? איך עבר עליכם? צום יום הכיפורים. איזה צום היה לנו, איזה יום זה היה, איזה תפילות, איזה...

שירים זה אני, מבריקים זה אתם. תבריקו לי את השירים, שירי יום טוב, שירי סוכות, ואם יש איזה שיר שלא שמענו כאן, שאמרתם לעצמכם בזמן התפילות של יום כיפור, מנדי יחזב אותי, הוא לא שם את השיר הזה, אז אפשר אולי, אפשר עדיין לסחוב קצת קדושה, קצת רמות גבוהות מאמש. איך אתם יוצרים קשר? איך אתם מתקשרים? שאלה מצוינת, הנה תשובה, 058-600-125, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000, שלוחה 8, זה מספר הטלפון, בו אתם משאירים הודעות קוליות לשידור. rstudel@kcm.fm היא המייל שלנו, מה עוד יש לנו? שליחת הודעה לשידור דרך אתר MS וב-kcm.fm דרך הבאנר הייחודי והנוצץ, שליחת הודעה לשידור. כבר כותב לי כאן מאזין, אתה נשמע עייף. כן, אני חושב שכולם, נכון? זה מה אתה כותב? הנה, ישראל כותב שישבתי מתחת למזגן בבית כנסת. וואי, תקשיב. כן, לגמרי. טוב, בואו נצא לדרך עם שיר שהוא אחת מפתיחות האלבום הטובות ביותר ששמעתי בחיי. כן, ממש כך. אבו מורדכי שוורץ ישיר לנו. ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש. הנה, ויום טוב. איזה שיר מצוין.

חבר'ה מורדכי שוורץ, ויום טוב. עכשיו sit back and enjoy the show, אומר לנו נחום סיגל. נשענו לאחור, תהנו מהמופע. והמופע הוא, כן, ברגעים

אלה שאנחנו מאזינים להם, יורדים להם בערך מן השמיים. אברהם פריד וליפה שמלצר. באחד האסקים היותר מיוחדים שקרו, האסק 23, והם הולכים לשיר יחד את אנס מה נהדר. אויו, מרי, קויין, בוקר טוב יאיר, בוקר טוב דודי, בוקר נפלא.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

0: קופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: אדומה לכלל פעילות העמותה.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
13: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
14: מני וייס, מנגן לכם את היום.
15: איך תמיד אתה מגיע לנעילה עצור? משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוע שערים. הגענו לרגע הנעילה.

אורי אברהם. פתח לנו שער, איזה יוצר אדיר הוא. אורי אברהם. חברים, המצעד השנתי, המצעד השנתי, בואו נגיד את זה ביותר התלהבות, מה קורה? של קבוצת כל חי, יוצא לדרך. ואתם, אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה, אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. דרך הטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר בעזרת השם יתברך ביום רביעי, שבוע הבא, של חול המועד, החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, וגם לצפייה ישירה באתר רמס בהגשת מני גרה ומדיווייז שהוא אני, כן, בעזרת השם. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי ובחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר שצועד השנה במצעד. אולי זה יהיה שיר השנה. וואו, כמה שירים ראויים להיות שיר השנה. זה יהיה אלחנן אלחדד. קויה חביתו חוין.

בעם ישראל, בהחלט. והנה עוד אומן שמביא הרבה שמחה לכל כך הרבה יהודים, שוקי סלומון, בשיר חדש יחד עם יהודה גרין. שוקי עבר שנה לא פשוטה, איבד את אביו ותפס איזה כיוון קצת אחר כזה מהשירים האחרונים שלו. הנה שיר המשאלות, מה למשאלויס, בינו לטויבו.

בני פרידמן, הנה הנה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, והנה ליפה שמילצר היומי שלנו, שמילצר, כן, יצא שמילצר, יהיה שמילצר. נכון, היה לנו ליפה בפריד ובדואט, אבל בואו נפריד אותם רגע, שייתן כל אחד את כישרונו לבדו. אז ליפה ישיר, ישראל בני מלאכים הם, אז תתעדרו לכם באתרוג מכובד, בסוכה גדולה ומפוארת, כי בני מלאכים אנחנו.

יואלי דודוביץ', סוכה דוד, מתוך האלבום החדש שלו, ממש חדש, יצא בשעות האחרונות. מה כתבתם פה? דוד כותב, היי מנדי, אנחנו לא... מה? רגע, מה אני קורא פה? אנחנו כל כך בשמחה, כי ברוך השם לאח שלי, נולד בן היום, אחרי 13... וואו. שנות ציפייה. וואו. קליין מבית שמש, ריגשתם, איזה כיף. אז טוב, השנה שלכם התברכה יפה יפה, ובואו נתפלל שיברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת, את כולנו. פרחי מיאמי, מזל טוב, וואו, איך ריגשתם.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: גרינפלד, עולנו לשבח, הלחן של יוסי גרין. עכשיו ניגש לשיר השעה. עסוק אליה, קליינה, בביצוע כל כך מיוחד, כל כך ייחודי. אז אמר, הוא איתי רמרן, תימני טהור, ושר ביידיש כל כך יפה.
1: עסוק אליה, הקליינה.
0: מיד לאחר מכן, נשים ביצוע, מתורגם, עברית טהורה.

0: עולה.
1: אבי דרור, אברומי ויינברג.
2: אסיקלה, אקליינה.
1: סוכה קטנה, אסיקלה, אקליינה. תגידו לי אם יש... וואו, ביצוע יפה כזה, איזה יופי. נמשיך, נמשיך, נמשיך. אברהם פריד, כל אויסק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו את בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
12: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

שלמה כהן, בני ביתך כבתחילה. תודה רבה לשלומי שהזכיר לנו על השיר הנפלא הזה. עכשיו משילם זישה, אל תרחק ממני.

0: קאטר.
1: מכל צערה שלא תבוא.
0: זה אבא שאוהב, קובי מירסקי, ידידי הטוב והיקר. שמי לי יונגר, יחד עם פינקי ובר. מה אנו, איך חיינו?

וורדי שפירו, שכר מצוו, מצוו. עכשיו ברי ובר, עם שיר חגיגי במיוחד, ושים לו איך.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

0: סן ויל ויינברגר, ישראל נוישה, השם צ'ואה סוילומי. כן, מאזין כאן העיר, הנה שיר מיום כיפור שפספסת. יכול להיות שפספסתי, הנה, השלמנו. טוב, נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה לשי נוימה וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים, נשמע ישתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום אותה שעה. הנה ברומר עכשיו,
1: בסוף זה יקרה,
0: בדרך אליך, שיהיה לך ממשך יום נפלא, מצוות נפלאות,
1: אין דבר שעומד,
0: יהיו שלום, יהיו ביי.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
6: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
6: הרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

כל חי מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
7: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בד"ץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: כל חי מיוזיק.

0: חיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: כל העמים תיקי חוף. זה הפסוק שאנחנו אומרים בימים האלו. כל העמים תוקים כף, עליהם לתקוע כף, הורי לאלוקים וכל רינו. אומר לנו עבדית שברו וזריך סגל עניינים. עבדי המלך, שהם אהובים למלך, כשבאים לפני המלך לבקש מה שהוא צריך, אז נופל הפחד עליהם, פחד המלך, ולא יודעים מה לדבר. מה הדרך לפני מלך מלך המלוכים, כשפל לנו הפחד? תיקו! מה קורה בתיקייה? כל לבד, בלי שום דיבור. ואז המקטרג אין לו פתחון פה. כי כשאני מתחיל לדבר ומתחיל להגיד מילים, מה המקטרק אומר? הוא לא התכוון ככה, הוא לא התכוון ככה, מתחיל להכניס פניות ודברים לא חשובים ומפוסל את המעשים שלנו. אין לנו מה להתעדר. מגיעים וצועקים מכל, בוכים. רק מוצאים את הכל? הורי לאלוקים בכל רינו. תוקים? התקיעה הזאת היא גורמת שהמקטרג אין לו מה לקטרג, אין לו על מה. כשבוחר רואה את הפנימיות של הלב שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים אליו, אז נזכה שהוא באמת יתחבר איתנו, יחבר אותנו בחזרה, ונזכה שהקושבוחר ייתן לנו סליחה, מכילה וכפורה, ויהיה לנו יצימה שלו מחפר, אז שנזכה היום הזה, קושבוחר ייתן לנו גמר חסים את טויבה, שנה טובה, שנה מבורכת, וכל אחד ירגיש את המתיקות של השנה, ישועת הכלל והפרט, והאירו נזכה לביאס משיח צדקייני, אומיים ואומיים.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

חי מיוזיק, אחד בצהריים, 102.5 FM, אתם מכוונים הכי נכון שיש, גם בצהריים הזה. אנחנו איתכם כאן בין 1 ל-2 בצהריים, בעזרת השם עם תוכנית נפלאה, עם מלא מלא שירים טובים, ואנחנו ממש יום אחרי יום כיפור, היום הגדול, יום הדין, היום הנורא, בטוחים אנחנו שזכינו בדין, ככה כל יהודי צריך להיות בטוח שהוא זכה בדין, וזה אחרי אווירה כזו מרוממת ותפילות מרוממות, בטוח שהתוכנית היום תהיה עם אווירה מרוממת ושירים מעולים. עכשיו אנחנו נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו ודואג שהתוכנית תגיע הכי טוב שיש אליכם, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, ואנחנו יוצאים לדרך עם יונגרלך, אשריכם, איזה שיר נפלא, זה מתאים, אשריכם ישראל, אחרי התפילות, אחרי התרוממות הרוח, קדימה.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

טוב חברים יקרים, לפני שנשמע את השיר הבא אני רוצה לספר לכם שהשיר הבא שאנחנו נשמע מתמודד השנה במצעד השנתי של קבוצת כל חי, ואתם יודעים השנה אתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אז אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או כמובן באתר MS. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, מהשעה 6 בערב. אתם יותר ממוזמנים בכל חי, כל חי מיוזיק, גם לצפייה באתר MS יהיה. וזהו, השיר הבא שאנחנו נשמע הוא של שמולי קליין, בוריך שם, ואולי הוא יהיה השיר השנה. האמת זה כל כך מסקרן המצעד הזה, גם אני ברמה אישית מחכה ומצפה. אז השיר הבא שאנחנו שומעים זה שמולי קליין, בוריך שם, ואולי הוא יהיה שיר השנה, אתם קובעים.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת: ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
7: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זהו חברים יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ניפרד מכם ונגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן בכל חיים מיוזיק בין 1 ל-2 בצהריים, ותודה רבה לאורי כהן שמעביר את השידור הכי טוב אליכם, תודה רבה אורי, אין כמוך, ושנזכה כולנו לפתקה טובה אחרי התפילות וההתרוממות רוח מיום כיפור, ואנחנו ניפרד עם נפתלי קמפה ויבשר לנו שנשמע רק בשורות טובות. המשך האזנה נעימה לכל חיים מיוזיק, תודה רבה רבה, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. יום שלישי בשבוע, י' א' בתשרי, תשפ"ז זין. יום אחרי יום כיפור, השבוע הכי הכי הכי עמוס בשנה, אפשר להגיד. מה מאכלים היום? גמר חסימתוי ופיסקה טובו, פתקה טובה, גוט קוויטל. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הכל נכון. אבל תודו שאתם לא זוכרים איזה יום היום. טוב שאמרתי שיום שלישי אנחנו כבר מבולבלים, אבל זה רק ההתחלה. אנחנו ברוך השם נמצאים בשבוע כאמור עמוס, מלא מלא מלא במצוות, עוד לא התאוששנו מהתפילות ומהצום, ואנחנו כבר עסוקים בבניית הסוכה וקניית ארבעת המינים וקישוטים וערבות ועניינים. עם ישראל בתפארתו, קודש קודשים, כולנו באמת... כמו שצדיקים אמרו שזה שבוע שלא שרה לא עושים בו עבירות, אלו אין זמן לחשוב על זה בכלל. כולנו זקים ותיאורים, צחים ומלובנים, כשלג. ופותחים כאן את התוכנית הצהריים של כל חיים מיוזיק. במוזיקה טובה, שתחבר אותנו לרוח הימים. יצאנו מכל הזון הזה, מהאווירה של אלול והשירים הכבדים, ואנחנו רוצים עכשיו יותר ללכת לקראתה וסומכתו בחגכו, להכין את עצמנו כמו שצריך לשבוע השמח ביותר בשנה. בקיצור, הבנתם את האווירה. אפשר להזין לנו גם באמצעות האתר רמז ובאפליקציה kcm.fm, דרכן גם לשלוח לנו הודעות לתוכנית, ספרו עלינו איך עבר עליכם הצום, מה השירים האהובים עליכם, אפשר כמובן ורצוי, במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אתם משאירים לנו כאן הודעה בתיבה הקולית, אני חוזר שוב 077-613-7000, לוחצים על מקש 2, ולאחר מכן על 5, ואתם איתנו, ואפשר גם בוואטסאפ, כמובן 058-600-125, ועל שיר אחד אנחנו לא מבטרים, אף פעם, חורף, קיץ, ברד, שלג, חמסין. יום שלישי אנחנו פותחים את התוכנית עם מזמור לתודה. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה להשם, שהחג עבר בשביל...

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
4: הרעה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
10: היי, יש לך שמש בעיניי, אור בקצות האצבעות. אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

0: כן, יום אחרי יום הכיפורים כולנו עם כל כך הרבה קבלות טובות עם כל כך הרבה נקודות טובות שצריך למצוא אצל אחרים גם נקודות. וזהו ישמול עם נקודות וזה בדיוק הזמן לעבור את היומי
1: וכעת עבור את היומי עבור את היומי
0: עבור את היומי, אז מכיוון שחלקנו עדיין עייפים מעצום, לא נכביד היום עם איזה וורד כבד, אלא משהו סופר קליל וחסידי מאוד, אחד ניגש עם האתרוג היפה שלו, עם הלולב המהודר. לרב, כבוד הרב, שאלה לי אליך, השקעתי המון כסף בארבעת המינים השנה, ואני רוצה לדעת מה הכוונות הגבוהות שאני צריך לכוון בעת שאני מנענע את ארבעת המינים. האיש ציפה שהרב ייתן לו שמות קדושים, ייחודים עילאיים. אבל הרב הסתכל לו בעיניים ואמר, תקשיב, אתה קנית לולב כל כך יפה, ארוך. תיזהר, דבר ראשון, כשאתה מנענע עם הלולב, לא לתת שטוח, לא לדקור את השני עם הלולב. תיזהר, תיזהר, תיזהר על השני. ניש צ'פן ינם, לא, איך אומרים צ'פן בעברית? לא לגעת בשני. לא להזיק לשני, לא להציק לשני, לדאוג לשני. ורק ככה, מנענים ארבעת המינים, אחר כך אתה יכול כבר לכוון כוונות טובות, זה תמיד טוב. אבל הדבר הראשון, כשאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, אנחנו צריכים לכוון על אחדות עם ישראל, על אגודה אחת.

אגודה אחת, הלל מאיר עם השיר המצוין והמקסים הזה. עכשיו מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה בתקופה הזו, מתקיימת ההגרלה השנתית רוג הכלכלי של איחוד הצלה. זו לא עוד הגרלה, זאת הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. שזה אומר, כבר עזרתם להצלת חיים. ובנוסף, יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר? משכורת של 12,500 שקלים מדי חודש. רכב שבעה מקומות ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו גם להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים שווים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רוגע כלכלי. ועכשיו השיר שכולנו הוצאנו איתו את הצום אתמול. אברומות חשוורץ, ויום תבוא יו אויסה בצייסוי בשולוים מן הקוידש. אשרי העם שככה לו. אשרי

שמולי קליין, הלוואי ויבוא. 077613 7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 058-600-1025. כולכם מיוזיק, חוזרים עם כל הכוח, הבויסאי, סיימנו עם הכיפור. אנחנו עם הקבלות טובות, עם הקדושה והטהרה, צועדים אל עבר חג הסוכות. עם המוזיקה הטובה שאתם בוחרים. שואלים אותי, מנחם ולס שואל, האם אני מגיע השנה לשמחת בית השואבה? אני לא יודע על איזו שמחה אתה מדבר. אני בעזרת השם יופיע בהרבה מקומות בסייעתא דשמיא. חלק מהמקומות כבר סגורים, חלק ייסגרו בשעות, בימים הקרובים, ויפורסמו. זה שיר מצוין שביקשתם. יואל גרינפלד? שיר שגם כן הרבה יהודים הוציאו איתו. את הצום, אתמול, לך אכול בשמחה, את לחמך, ושתה בלב טוב את יינך, כי כבר רוצו, אלוהיקים אס מעשיך. יואל גרינפלד, שיר מצוין.

0: שלווה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שמולי קליין, סוכה זו. כשם שאנחנו הולכים לזכות בעזרת השם לשבת בסוכה. שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, ועכשיו, באיחור, אפשר לומר, הליפה היומי, כף על כף. אחרי המון ליפה יומי ביידיש, אז אחד בעברית, מה יש?

כן, צ'יבי דימבום. עכשיו תקשיבו חברים, המצעד השנתי של קבוצת קולך יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי. אני יכול לגלות לכם סוד? זה יום ההולדת שלי, יום מיוחד. אבל אל תדאגו, אני לא משוחד ולא מחובר, ואין לי כאן גם שיר השנה שמדורג, אז אני יכול לספר לכם את זה. בכל מקרה, זה ישודר בשעה 6 בערב, בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS, בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקורות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקורות בטעמי פירות נפלאים, שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בואו נשמיע לכם איזשהו שיר שצועד השנה במצעד, וגם ביקשתם אותו היום כמה וכמה פעמים, ואולי הוא יזכה להיות שיר השנה, מי יודע? שמחה פרידמן, יחד עם נער הפה לשי וינר, ילד טרמפולינה.

כן, שיר מקפיץ ויפהפה, גם הוא במצד כאמור. ועכשיו חשבתם שאנחנו כאילו זהו, סיימנו יום כיפר וזהו? לא, אנחנו רוצים משהו ככה מתוך הזיכרונות, מהתפילות שלנו. שיר יפהפה, מתוך הופעה לייב, אברהם פריד יחד עם ליפה שמלצר, מה יכול להיות יותר טוב מזה? תגידו לי אתם. עם הפיוט הזה, שאמרנו כולנו אתמול במוסף, נכון? מרי כהן, כשאנחנו ככה מדמיינים ומתגעגעים, איך היה נראה? מרי כהן, בצאתו מקודש הקודשים. לחן של צליק כמובן.

איזה ביצוע מרענן למרי כהן. אוקיי, אז כשאנחנו שומעים את הנוסטלגיה הזאת, זה גם הזמן להגיד לכם שאחרי הפרסומות אני הולך להשמיע לכם טעימות, שני אלבומים חדשים שנחתו כאן על שולחן המערכת. האחד הוא של זמר צעיר וחדש ומפתיע ואנרגטי, בעל קול מתוק ויפה, לייבי דייץ', והשני גם כן אלבום איפי יפהפה של בעל המנגן הנודע יולי דוידוביץ'. נשמיע ככה טעימה מכל אחד מהם. זה יקרה כאן מיד אחר הפרסומות ש... ירוצו צ'יק צ'ק, אז באמת אין לכם לאן ללכת. תשארו איתנו, מיד חוזרים.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: אדומה לכלל פעילות העמותה.
0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: דודי, שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב, הלך עלינו.
6: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך תותים. די, אני מסמיק.
7: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אוקיי, אז זה טעימה. כאמור, מאלבום החדש, אלבום איפי של לייבי דייץ', אשרה יין, לחן של אברי משיף, ועיבוד של שלוימי לוי, שמפתיע פה גם בגרסה הזאת. אלבום חדש. ואם באלבומים חדשים, אז כינן עוד אלבום איפי חדש. גם כן הוא לחג הסוכות. בשם עננים, עננים. יולי דודוביץ', גם כן עם כמה לחנים מפתיעים כולם לחג הסוכות. אנחנו נשמיע את השיר, שיר הנושא, עננים, שהוא לחן של הרשי ויינברגר, וגם ננסה לתרגם לכם מה זה אומר.

כן, האלבום החדש, אננים. כן, זה כמובן מתוך האלבום החדש, אננים. של יואלי דודוביץ' כאמור. ואיילי גאננים, העננים הקדושים, הענני הכבוד. זולמית גיינה לזמנים שילוו אותנו בכל הזמנים. בלאב מיטין ציזמן, תישארו יחד איתנו. אופגן ציור לכל השנה כולה. לחן של ארשי ויינברגר. אלבום איפי חדש לחג הסוכות. אננים.

נכון שיש לנו ראש מצוין. אבל איפה הרגליים, גוואלד? מוכרחים לרקוד מצווה ושמחת בחגיך. אנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הרגליים. וסרולי גרין הוציא שיר חדש ושמחת בחגיך, אבל אתם מבקשים לפני זה אווירה של חג עם השירים האותנטיים של ושמחת. אז יאללה, בואו ניכנס אל תוך היכלי הקודש של חצר הקודש, ויז'ניץ, סיקס אין ויז'ניץ. שם נרדף לשמחה, לפרנצ'ס, לאוילם, לקטרון, למקלה, אווירה של חג. גם את זה צריך כאן בתוכנית. כן, פותחים כאן שעה שנייה. בכל חיים מיוזיק. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם. גם בוואטסאפ 058-600-125. אז כאמור, זה הוסמכתו המיתולוגי בוויז'ניץ, ולאחר מכן הוסמכתו חדש של סרולי גרין.

0: בחסות. סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
14: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן. אז התעטפנו בתליטות, בקיטלים. צמנו, התפללנו, ביקשנו. ועכשיו לא נשאר לנו אלא לישועתך קיווינו, מקווים. לישועת השם, לגמר חתימה טובה, לשנה מדהימה ושמחה. וכשכולנו עסוקים עכשיו ככה בבניית הסוכות, אין יותר מתאים מהשיר היפה הזה, יוקים לוני, יקים לנו, של דניאל אלישה, יחד עם ארה לסמט, אחד הדואטים היפים שיצאו שנה שעברה, לחן של מוישי בקשט, ועיבוד והפקה מוזיקלית של מוישי כהנה. בואו נהנה עם הצלילים היפים האלה.

כאן פול אנרגיו. השיר המצוין שלו, אנה השם. לדעתי שיר הכי חזק ומושמע של פיני, לפחות באירועים לייב. לדעתי. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה יפה שלכם. ולא הייתה חצר בירושלים, שלא הייתה מאירה מאור שמחת בית השואבה בירושלים. הרה לסמת. בקשה מעניינת שלכם, ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון כדי שתפתיעו אותנו בעוד בקשות יפות. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. ואפשר גם באתר רמז ובאפליקציה.

0: אזושה, עם השיר הקסום הזה. ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן. ועכשיו...
1: ריבונו של
0: עולם.
1: אני יודע.
0: קח את שלי, אברהם פריד.

שיר ושבוכו, הלל וזימרו. שלוי מגרטנר בקולו המתוק. ועכשיו ממלא כל העלמין, הראל טל.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: פיוק, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
1: פיוק, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיוק. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
3: פיוק, יין ואלכוהול, שותים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרים יש תנובה.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מהודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
12: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

0: אהרון רזל, הגאון.
1: עוד ניגון אחד,
0: רק עוד ניגון אחד,
1: עוד ניגון אחד,
0: רק עוד מצווה אחת.
1: אחד,
0: בשבוע הזה שאנחנו מוקפים בו במצוות, התחלנו אותו בשבת יום כיפור, ועכשיו אנחנו כולנו מתכוננים לסוכות, ועם הסוכה, ועם ארבעת המינים, והקניות, והבישולים, והקישוטים, והאוישנס. אוח, כמה שאנחנו אוהבים את המצוות האלה. את השבת הזאת, את החג הזה, את השבוע הזה, את השנה הזאת, בעזרת השם, שבאה עלינו לטובה. השם יעזור שנעשה את כל המצוות בשמחה ובטוב לבב, ושהכל יתקבל לרחמים ולרצון לפני אדון כל. והיות ש... אהרון רזל ביקש רק עוד ניגון אחד, אז אנחנו ניתן עוד ניגון אחד.
1: רק עוד מצווה אחת,
0: השיר שיסיים לנו ויחתום לנו את התוכנית של היום,
1: רק
0: הוא של מרדכי בן דוד, שכמוני יוצא לרחוב, לרבי עקיבא בירושלים, או לגאולה בבני ברק, או לכל המקומות המרכזיים, הוא אומר וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לישי נאמן לחיים קורץ לילי ממונסי. תודה רבה על כל התגובות היפות שלכם, על הבקשות, שירים היפהפיים שלכם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא גם מחר. באותו מקום. באותן שעות. שיהיה לכם המשך האזנה, רבה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. כן, בעיצומם של הכנות, ממש בעיצומם של הכנות, אחרי שכל אחד ואחד מאיתנו הרגיש איך שהקדוש ברוך הוא שופך עליו מים טהורים, איך שהקדוש ברוך הוא מתאר לנו את הנשמה, יש לנו עכשיו ממש לרוץ מהר מהר, לאיפה? לקראת חג הסוכות. הקדוש ברוך הוא שמח שעמך בית ישראל עוסקים במצווה, ולכן גם רבותינו רואים לנכון איך לעשות את הכל בצורה כל כך נפלאה, שיש לנו טיפ טיפ האוויר בין לבין, אבל אנחנו כן צריכים להזדרז. מה אנחנו צריכים ללמוד מהתקופה הזאת? כמה שיותר להתעסק, כי יש בחינה כזו מן חיל אל חיל. אדם שעוסק בדבר כל כך נפלא, הקדוש ברוך הוא מזמן לו את הבא בתור לדבר נפלא יותר, וגם בעזרת השם שנעסוק בדבר הנפלא יותר, הקדוש ברוך הוא יזמן לנו דברים יותר טובים, וכולנו בעזרת השם חפצים שתהיה לנו שנה נפלאה, שתהיה לנו שנה כל כך מדהימה, וזה תלוי בנו. אם בעזרת השם נתרכז לעשות טוב, אם בעזרת השם לא נתרכז לכל מיני דברים שולויים או לכל מיני דברים שהם ענייני העולם הזה, אלא יותר נתרכז איך לעשות את ההכנות בצורה יותר טובה, כל אחד במחשבה שלו, כל אחד במעשה שלו, כל אחד והתפקיד שלו, בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם פותח שערים, והנשמה עצמה תרגיש כל כך נקייה לבוא ולעשות את מה שצריך לעשות. אני אומר את זה כי לפעמים יש אנשים שדווקא בתקופה הזאת יכולים למצוא כל מיני דברים שהם שוליים, או איזה דבר כזה או אחר לפתוח בריב על השכן, או על הדבר הזה במשפחה, או על הדבר הזה בחיים, וזה בכלל לא נכון. זה בכלל לא נכון, כי עכשיו הגענו למצב שהיינו בדרגת מלאכים, ובעזרת השם משם נוכל להמשיך כל כך קדימה, לפני משם הרוויה העולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: יהיה בא בארבע ועוד 30 שניות. מה שלומכם מאזינים? פית כתבה, יום שלישי בשבוע, י' בתשרי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם יום כיפר? איך הצום הים? ספרו לי קצת ב-KCM.FM, מה? כן, איך עבר עליכם? אני מצטקרן ממש לדעת איך עבר עליכם, באיזה תפילה ככה נשברתם עם בחיות, איזה תפילה שמחתם. כן, יש רגעים שמחים גם שאנחנו יודעים ונסלח לכל הדת ישראל, יוצאים מהיום הזה נקיים מכל האבונות, אחרי שעשינו את כל מה שצריך ואת כל ההכנות לפני כן. עכשיו אני מרגיש נקי יותר, בריא יותר, שמח יותר, שנה חדשה, עכשיו זהו, עכשיו התחיל השנה. מבחינתי, עכשיו שאפשר להתחיל גם להתעסק במצעדים ודברים שונים ומשונים של סוף שנה. יא יא בראדר, בסדר, כן. טוב, עם איזה שיר נפתח היום? של אותי ספקטור, שהוא גם הטכנאי שלנו, נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה אותנו. גם לא הכנתי מוזיקה היום, אתה רואה מה זה? אז אתה תכין לי מוזיקה, לבינתיים אני אספר להם שהמצעד השנתי של קבוצת קול חי יוצא לדרך. ואתם אלה שקובעים מה יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים ממש עכשיו לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025-077 222-1025. אני חוזר בשנית, בטלפון 077-222-1025 או באתר שלנו ms.co.il, יש שם בנר הצבעה למצעד. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בקול חי ובקול חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת קול חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג? בטוח יהיה גשמק, מגוון משקאות בטעמים, בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוע. אז הנה שיר שצועד איתנו במצעד, ואולי יהיה גם שיר השנה. אז בוא ניקח את השיר מהנפילות של ידידינו מתוך המצעד שלנו, כן.
1: כל החסרונות שעושים לי רק כואב לי
0: חיים סובר, האם ייקח כשיר השנה?

0: זה נגמר לי בפתאומיות. בא בארבע ועוד שש דקות. סקר הסקרים שהיו, בוא נראה מה, מה, מה, מה הסקר היום. אני רואה, עשיתם סקר עליי, איזה יופי. טוב, האמת היא שנה שעשיתי המון המון המון דואטים רק מי, אני רואה, הכנסתם פה רק מה שאושר לשידור. מה שלא אושר לא נמצא כאן. אוקיי, סקר הסקרים, אני הולך איתכם על הסקר הזה. לאיזה דואט מבין הדואטים שקובי הוציא השנה הכי התחברתם? יש לנו את השקיפה, ילד טוב, אני מזמירות ומודה על הכל. ספרו לי על זה ב-KCM.FM, יאללה, בוא, הלכתם על זה, אני הולך איתכם ביחד. מהו הדואט שכן, השנת הדואטים שלי. בהחלט, לא היה לי הרבה זמן כל כך הרבה דואטים, ולא כולם עוד נכנסו לכאן, כן. השקיפה הוא ילד טוב, השקיפה זה יחד עם רפאל מלול, ילד טוב יחד עם מוישה טישלר, אני עם זמירות יחד עם אלחנן אלחדד, ומודה על הכל יחד עם יוסי ברגר. ספו לי ב-KCM, מעניין אותי, יאללה, נשתמש כן, בכוח שלי לטובתי, אין בעיה, לטובת, אבל גם כן, אז אמרים שעשו את הסדואטים איתי ביחד, בסדר, גם הולך בסדר. אגב, איזה שיר שלי נכנס למצד, אפשר לדעת? מה? ילד טוב זה השיר שנכנס? טוב, מקווה שנגיע לזה מקום 25, ככה 30. גם טוב. גם טוב. בסדר, בסדר. KCM.FM, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם, בסדר? איזה כיף לחזור להזין, תודה רבה מירב. וישי כותב, מה שלומך, איך צמת? אני בכיתי כשלא הצלחתי לשמוע את החזן, כי גם הוא בכה. אוקיי, אוקיי. קובי, מה קורה? התגעגעתי לשידור שלך, אני עליך בעולה, תודה. מנדי כותב לי, היי קובי, איזה כיף היה לשמוע שבסוף שיהיה שולמן לכם, היה שולמן לכם, זה אחד השולמן לכם הכי טובים בלי אורחים. תענוג, אשמח לשיר בדרך אל האור של משה קליין בביצוע לייב, כותב לי מנדי. גם אני התחברתי להשקיפה. הדואט של השנה זה השקיפה, יעקב כותב סקר, אבל סקר זה, לא, זה סקר קשה מדי, מיכל כותבת. בסדר, ברור שאני עם זמירות לוקח הכל, אילת כותבת רחל, בקשר לשיר חסידים לא היה במה, לא הבנתי את ההודעה הזאת. אוקיי, אתם מצביעים. מצביעים. טוב, הוא נפתח קווים למנגינת הלב שלי היום. אפשר לעשות את זה בזמן שהם בונים את הסוכה ככה, תוך כדי זה שמים באוזנייה ובונים ומדברים איתנו בשידור, זה גם הולך, בסדר. מנגינת הלב שלי זה פשוט אני בוחר מנגינה בלב, אתם יכולים לשאול אותי שאלות של כן ולא, שלושה שאלות, ואז לנסות לנחש מהו השיר שנמצא עמוק בתוך הלב שלי. והקווים תנחשו, יש לכם פרס שווה בהפקה 03-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו. מה הם עוד כותבים לי פה בהודעות? שמחה שהגעת לתוכנית אחרי הרבה זמן, מה הסקר היום? שואלת יעל. הסקר היום, מהו השיר, מה הדואט שלי שהכי התחברתם אליו? ככה הלכתי, כן, פתחתי את השנה, פותחים את השנה. לאיזה דואט אתם הכי מתחברים מהדואטים שהוצאתי השנה? השקיפה או ילד טוב או אני עם זמירות או מודה על הכל? שנת הדואטים שלי, בהחלט. אני עם זמירות, אני רואה פה מוביל ו... תודה שאתה מנים לי את העבודה, נמצא בפול ווליום במשרד, נשמח לשמוע את השיר מר מתוק של משה קליין. אני אהבתי את מודה על הכל, חושב שזה השיר הכי קליט וזורם, רושם לי מהיר. עדן כותבת, התגעגענו, רצינו לענות לסקר, והכי נהן לנו מעניינים זמירות. דואט הכי יפה הוא ילד טוב, רושמת בתיה. דוד כותב, שואל אם יש שידור חוזר של שולמה לכם, ואם זה לא היה, לא היה עם וידאו, לא. את האמת, כל השירים מושלמים, אבל השירים עם זירות פשוט ממכר, תודה, תמר. בסדר, רשמנו את הכל, אנחנו נמשיך עם איזה שיר, מה אתה אומר, ספקטור, אתה... כוח הביטוחון מוגעין או לא, ושאר לנו אלחנה לחדד מתמודד גם במצד. אולי ככה כשר השנה, אתם תחליטו, וכל הצבעות שלכם באתר אמס, נקודה סיוע, נקודה יאלו, בטלפון ב-077-222-1025.
1: אני

0: כוח הביטחון מגן עליו. עליו. שואלים אותי פה אם עוד הכל יסתדר עם פורטל. למה זה לא נכנס גם ברשימה? זה יצא בחודש שב, זה כאילו קשור למצד הקודם. אלא זה הבנתי, רק בשנה הקרובה. בסדר, רשמתי את זה, לא, זה מושר לשידור, זה בסדר, נכון? לא אמרנו שם משהו בעייתי. Yeah, yeah, 102.5 FM, אתם על רדיו, כל אחד 93 FM, 92.8, 102.5 FM. בכל התדרים אנחנו איתכם לגמרי בארבע. רוצה להיות אבא. אין אותו במצד, רושמים, כן, אין אותו במצד. חייב לפרגן לכל הדואטים שלך שנה, אחד המוצלחים, אבל השקיפה לוקח בפאר. זה נוגע בלב, והמילים הם כמו תפילה מרגשת, והעיבוד של קליין, עוצמתי ומדויק ביותר. בוא נקע כמה הודעות על העניין הזה, סקר הסקרים שלנו. מהו הדואט לדעתכם מבין השירים שהוצאתי, הדואטים שהוצאתי השנה? יש לכם את השקיף הילד טוב, אני מזמירות ומודה על הכל. מה מבחינתכם השיר הטוב ביותר? שהכי נגע בכם. ככה הפקה החליטו לעשות לי את הסקר היום? אוקיי, כן, עכשיו זמן למאזינים? בסדר, מאזינים רוצים לנחש את מנגינת הלב שלי? אני אנגן לי בלב את מנגינת הלב שלי.
1: מנגינת הלב.
0: נוגנה לי מנגינת הלב בתוך הלב, אני רוצה שאתם תוציאו אותה אל האור. יש לנו את זה. אלחנן איתנו על קו הטלפון. חונה. אלחנן מחנת בארץ.
2: מהמרכז.
0: האם אתה כבר בנית את הסוכה ישר, איך אומרים את זה מיד אחינו, מחיל אל חיל? כן, יש סוכה בנויה וזה, ואתם מה, אתה עם האלה מהסוכות הגדולות והמפוארות או מהפשוטות וה...
2: אנחנו בענווה.
0: בענווה, בענווה. אני אוהב את הענווה, כן, לקטן ו... ופרוס עלינו סוכת שלומך. מחכים לסוכת הלוויתן הגדולה שמחכה לנו בעזרת השם. אבל עד הזה בצניוס, יפה, אלחנן מהמרכז. איך עבר עליך יום קיפר?
2: האורות.
0: אורות, מה, באיזה תפילה ככה, אתה יודע, הרגשת את האורות כאילו נדלקים מחדש, אתה יודע, שהצלחת לי לפתוח את הלב.
2: נעילה, נעילה.
0: בנעילה, נכון? זאת התפילה, זה המאני טיים, זה ככה כל התקופה מתרכזת לשעה אחת שחמה בראש האילנות, וכן, זה רגע, רגע באמת, באמת מרומם, אחרי הצום ואת הכל, פתאום נפתחים מבירים שאנחנו לא יודעים שקיימים בתוכנו. לגמרי כן. אלחנן, יפה. אני מאחל לך שבעזרת השם השנה הזאת תביא איתה המון המון טוב לך, ושהתפילות שלך בעזרת השם יתקבלו. אלחנן, האם אתה יכול לחשוב ולנחש מהי מנגינת הלב המתנגנת בתוך ליבי? שאל אותי שאלות של כן ולא.
2: שיר רגש,
0: בהחלט. תשובה כן.
2: זמר חסידי ספרדי.
0: אתה שואל אם זה זמר חסידי? כן. יש לנו זמר חסידי, זה שיר רגש, תשאל עוד שאלה.
2: שיר עדכני כאילו חדש?
0: שיר חדש, כן.
2: חדש?
0: כן. די חדש, כאילו נחשב, די חדש. פברואר זה, כן, כן.
2: מוטי ויזל חוננו.
0: אתה אומר שזה מוטי ויזל חוננו. זאת האמור שלך, והתשובה היא איננה נכונה, אבל אתה מתקרב, אתה מתקרב היטב. שאלת את השאלות הנכונות, אלחנן, תודה לך. אלישבע, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
0: אלישבע, מכאן אתם בארץ?
3: אופקים.
0: מאופקים, אתם רואים, אופקים יש שם גדודים של מאזינים, זה לא יאומן כי יש סופר. אלישבע,
3: אתה בין השדרנים הכי מפצים בתיכון שלנו.
0: הכי מה? הכי מפצים?
3: הכי מופצים, כאילו הרבה מדבר.
0: יש הרבה הפצה שלנו עובדת הרבה, כן, ברוך השם, תודה אלישבע. אוקיי, האם אתם כבר בניתם את הסוכר או שאתם חכים לרגע האחרון?
3: באמצע
0: לבנות את הסוכה, בשלבים, תספרי לי על מה, עדיין לא שמתם את הסכך, מה, איפה זה אוחז?
3: לא, עשינו, זה כאילו מרפסת מאוד גדולה, עשינו בחצי בד, נשארנו את הבד האחרון וזהו.
0: נשאר לשים את הבד האחרון, תיזהרו עם המסמרים וכל הדברים האלה, כל שנה יש שם השם ישמור. אבל בהחלט כל הכבוד, מחיל אל חיל, כמו שאומרים, אלישבע, אם את יכולה לנחש מה עם מנגינת הלב, שאותה שמתנגנת בליבי כרגע.
3: זה אולי שיר של 8 פסוקות?
0: תשובה היא לא. ניחוש של שמות זה בסוף. בואי ננסה לשאלות אחרות חוץ משמות.
3: שיר ביידיש?
0: שיר ביידיש לא. זמר חסידי לא שיר ביידיש. עוד שאלה.
3: זה אמור להיות שיר חדש
0: יחסית,
3: נכון?
0: אמרנו כן, אלחנן שאל אם זה שיר יחסית, זה שיר שיצא בשנה האחרונה, כן. מה זה?
3: לא, אבי
0: ליסון
3: הוא לא חסידי.
0: אבי ליסון זה מה חסידי, אבל זה עם שאלתך אם זה אבי ליסון, לא.
3: לא.
0: זהו, עכשיו נשאר לי כאילו לנחש. לנסה לנחש מי הוא הזמר. מה הוא השיר. ספקטרו נראה בלחץ. דרמה אולפנית כאן של ממש. האם אלי שבע תצליח לנחש מה הוא השיר המתנגן בליבי?
3: אולי זה
0: מושה דוד וייסמנדל? מושה דוד וייסמנדל, תשובתך איננה נכונה. תודה אלי שבע. יש לנו עוד אלחנן שרוצה לנסות לנחש.
4: צהריים טובים.
0: צהריים מבורכים לך אלחנן, מכאן אתה בארץ?
4: קרמיאל.
0: קרמיאל? האם בקרמיאל כבר התחילו לבנות את הסוכות? תן לנו עדכון ממש מהדקות האחרונות.
4: מתחילים, עכשיו אני עושה השקיפו על המקום שאנחנו בונים
0: את הסוכה. אתה עושה השקיפו על המקום שאתם בונים את הסוכה, והאם אתה רואה שם איזה ילד טוב, או איזה מישהו שמזמר לך, שאומר לך תודה על הכל וזה?
4: אח שלי שמה.
0: אח שלך שמה, והוא ילד טוב לגמרי. ילד טוב, אתה אף פעם לא לבד, שרלנו טישלר. כן. בקיצר, רבל חונון, ספר לי בקרמיאל, האם מזג האוויר שם אולי הצליח לתת לך את התחושות? מהו השיר שמתנגן אצלי בלב כרת?
4: אז מי ששר את זה, זה זמר שקשוח שהוא לקולך, התמודד באיזה תחרות או משדר.
0: האם הזמר ששר את השיר הזה התמודד בתחרות בקול חי? לא.
4: זה שיר שיצא בחודש
0: אדר? לא שומעים מה שאומרים שם. זה שיר שיצא בחודש אדר? לא, לא, לא, לא.
4: זה שיר של... זה דואט?
0: אתה שואל אם זה דואט. התשובה היא לא.
4: זה של
0: משה קליין? הניחוש שלך, ניסית לנחש שלא, זה לא שיר של משה קליין. וואו, אלחנן, אני בלחץ פה, וואי וואי וואי. תודה אלחנן מקרמיאל, ליבי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליבי.
5: שלום.
0: ליבי, מכאן אתם בארץ?
5: ירושלים.
0: מירושלים, האם אוויר את ירושלים מחכימה? והאם, כן, האם תוכלו לנחש, מה עם מנגינת הלב שמתנגנת בליבי?
5: אוקיי, זה... מי ששר את זה היה בשולם
0: עלייכם
5: השנה?
0: וואו, רגע, זה שאלה קשה. הוא היה, כן, הוא היה בשנה האחרונה בשולם עלייכם.
5: הוא הוציא אלבום השנה?
0: הוא הוציא אלבום השנה. וואי, הביאו לי פה, כן, מישהו, כן, ליבי, כן, הוא הוציא אלבום השנה. נראה לי, נכון, בפקר? יש לנו את זה, כן.
5: רגע, זה שיר שהמילים שלו מתוך תפילה?
0: המילים שלו היא מתוך תפילה. יש בזה גם מילים מתוך התפילה.
5: זה אולי שמולי קליין?
0: התשובה איננה נכונה. אוקיי, בואו ננסה בסבב הזה עוד מאזין אחד. תודה לליבי מירושלים, משה איתנו על קו הטלפון. שלום משה.
6: שלום.
0: וברכה, מכאן אתם בארץ? מבני ברק. מוישה, מה מצב הסוכות בבני ברק? האם הקיינסים כבר ברחובות עם הפעם הזה? בתקופתי זה היה עם סוסים ועגלות שהיו מסתובבים עם הסכחה הזה, עם הוואי, וואי, איזה תקופות בבני ברק. האם גם השנה, השנה זה עבר לטרנזיטים האלה, נכון?
6: כולם עושים במרפסות סוכה.
0: כולם בונים סוכות. בבני ברק יש מלא סוכות, ברוך השם. בין בניין לבניין יש עוד סוכה. בהחלט, מוישה, האם אתם כבר סיימתם את בניית הסוכה או שאתם בתהליכים או מחכים לרגע האחרון?
6: אנחנו מחכים.
0: אתם מה? משה.
6: מה?
0: אתם כבר סיימתם את בניית הסוכה או שאתם בתהליכים?
6: אנחנו באמצע.
0: באמצע. ומה עם לולה ויסרוק וערוב ומשהו? מה, התחלתם כבר ללכת לבחור או שאתם ברגע האחרון?
6: ברגע האחרון.
0: ברגע האחרון, מה שנשאר שם ברחוב רבי עקיבא, וואו, מה שהולך שם בערב חג. טוב, אפשר למצוא שם איזה משהו מאודר כמו שצריך, בהחלט גם ברגעים האחרונים.
6: לחוירה.
0: טוב, ספר לי מוישה, כן, מה עם מנגינת הלב המתנגנת בליבי ברגעים שכאלה? אתה שואל, לא, אפשר לשאול שאלה של כן ולא, אבל את שם הזמר תשמור לסוף. אתה שואל, הנבלה, אני בסדר, קיבל, זה לא הכל חפייצי. טוב, בקייסיין כבר מישהו עלה על זה. כן, אמרנו כבר זמר חסידי, תשאל שאלה אחרת.
6: מרדכי בן דוד.
0: אתה אומר שזה מרדכי בן דוד. אמרנו את השמות לשבור לסוף. שים לנו את הפילר הרגיל, אנחנו... 60 שניות, כן, חייבים פרסומות, אתם אומרים, אוקיי. מוישה, תשאל, אל תשאל שמות של זמרים, תנסה לנחש מה, לנסות להביא אותך לכיוון בדרכים אחרות. תשמור את השאלה הזאת לסוף, אני מגן עליך, אתה יודע. השעון מתקתק, מוישה, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
6: כן, אנחנו
0: מסתפקים. והשעון מתקתק, הוא מתקתק, טוב, רב מוישה, אתה רוצה לסרוק לנו שם ולנסות אולי בכל זאת? תם הזמן. תן שם, תנסה לזרוק שם, מה שיוצא לך.
6: שמילי הונגר,
0: תשובתך איננה נכונה. וואו, זה היה קשוח. טוב, תודה למשה. אנחנו חייבים לצאת לפרסמות, פרסמות מיד חוזרים. אולי נחליף שיר.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
1: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חזרנו, 4:30 ו-5:06. כן, מישהו ניחש פה ב-KCM כבר מה היא מנגינת הלב שלי, אבל אנחנו רוצים מאזינים, מאזינים רק מי שעולה לשידור, בהחלט. טוב, עכשיו בוא ניקח עוד שיר של דדיה. אפשר דדיה? כולי ממך. גם מתמודד במצעד השנתי של רדיו כל חי 93FM 92.8 וכל חי מיוזיק כמובן. לשלוח לי שירים אם אתם רוצים, לשלוח לי הודעות כמובן לשידור, זה ב-KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. סקר הסקרים שלנו היום, זה איזה דואטים מבין הדואטים שיוצאתי השנה, אתם הכי התחברתם, יש לכם את השקיף, הילד טוב, ואני עם זמירות ומודה על הכל, ספרו לי על זה, סקר הסקרים שלנו היום.

וואי, איזה שיר, זה דדיה. יס, יס, יס, טוב. תשמע, חשבתי שהסקר הזה לא יעניין אף אחד, אבל אני מבין שיש פה התחברות C. יהיה לנו קשה מאוד לשקלל את הנתונים בסוף השעה. סקר הסקרים שלנו. איזה דואט, השנה הוצאתי הרבה דואטים, וכן, מהו הדואט שהכי התחברתם? שקיפה, ילד טוב, אני מזמירות ומודה על הכל. KCM.FM, KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור. ואתם צריכים לבחור את השיר שהתחברת, שהכי התחברתם אליו בהחלט. סקר מדהים. טוב, מה בתפריט היום? 4:34, מה? עשינו את הסקר, מה ייקח כשיר השנה? אומרים לי עכשיו, אני רואה פה הודעה שאקול חפייצים לא נמצא במצעד? בואו נסתכל רגע, יש לי פה את כל השירים, רגע, בואו נראה מה? הכל חפייצים לא נמצא במצעד? שנייה, אני אעבור על זה שוב, רגע. אברהם פריד, נוקול מידו, אברי מירות, אלחנן אלחדד, אלחנן אלבל, הרשי ויינברגר, זנבל ויינברגר, יודי בילסופסקי, יוסף ניוקם, אידל ורדיגר, נמואל, מה? אין מצב שאין את השיר הזה, רגע, רגע, בוא נע, אני בלחץ פה. סולי גרין, זה. אני לא מאמין. הכל חפייצים לא נכנס למצעד? מה הולך פה? מה, ככה, בוא נע, זה ממש, זה להוציא אותי מטורלל, כמו שאני. אוקיי, אני אעשה בדיקה על זה, אני אעשה על זה, איזה בלגן, אני לא הולך לעשות להם, טוב, בסדר, אין בעיה, אנחנו נבדוק את העניין הזה. אוקיי, בסדר, מה עכשיו? מה קורה קובי, חולים עליך? לא לחלוט על הירל. ילד טוב בלי ספק לוקח, בבקשה, תן לי את השיר של יעקב שואקי בכינורות ובנבלים, שיכניס אותי קצת לאווירת בית השואבה. יש שיר כזה של שואקי בכינורות ובנבלים? השקיפה, רושמת לאה. טלי כותבת את לא לבד. כן, אני מזמירות. או בעצם ילד טוב. טוב, בעצם השקיפה. בסדר. טוב, מלא התחפתויות יש לכם פה היום. בסדר. מה בתפריט היום? בוא נשמע שיר ואז נהיה פה עם מאזינים. שרוצים לחש את מנגינת הלב שלי? תבחר מה שאתה רוצה היום. תנגן את מה שאתה רוצה. מה זה? סנדיי? אני רוצה להקדיש את השיר הזה, סנדיי, לידידינו ורעינו. האיש והאגדה, רב אפרים קמיסר להולדת הנכד או הנכדה, לא ראיתי, אבל הוא כבר סבא. הוא כבר סבא וזה לא יאומן כי יסופר. מזל טוב לרב אפרים קמיסר להולדת הנכד או הנכדה. רגע, בוא נראה אם זה נכד או נכדה. בשבח והודיה. בואי, אני הגיע בחור, ברוך השם. אז מזל טוב למשפחת וישצקי וקמיסר, איזה התרגשות. מזל טוב רב אפרים, מוקדש לך השיר הזה. אני יודע שאתה אוהב את השיר הזה פשוט.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה עוצמות. יעקב שווקי. טוב, אנחנו חייבים, נשארנו פה חוב פתוח. 4:39 דקות. יש לנו פה לסיים את העניין הזה. חייבים להוציא את מנגינת הלב שלי אל האור. מהי המנגינה המתנגנת בליבי? לאה איתנו על קו הטלפון.
1: שלום.
0: שלום לאה, מכן אתם בארץ?
1: ירוחם.
0: מה? רגע, תעצרו הכל, תעשה לי רעש באולפן. ירוחם. ירוחם, לא היה לידיים מאזינים. מה עושים בירוחם בימים שכאלה? ירוחם זה לא שמה במדבר, לא?
1: כן, אבל נחמד בסוכות, מה?
0: מה, סוכות? בטח, זה שמה מרגישים אווירת סוכות כל השנה. יפה, לאה, אתם ירוחם, ספרו לי קצת הכנת הסוכות שמה, מה, האם אתם כבר אחרי בניית הסוכה?
1: כן, כי פה כולם, בגלל שאין מרפסות, אז כולם עושים על הכביש, ואז אני חושב.
0: על הכביש, כי זה מה, זה כאילו הכל בתים פרטיים שם, כאילו שאני אבין.
1: לא, זה בניינים, אבל בלי מרפסות.
0: אבל לא, כן.
1: כאילו אין איפה לעשות סוכות.
0: פריפריה, שמעתי. סתם, אני צוחק חס חלילה. אבל ירוחם איתנו על המפה, ולאה, האם את יכולה לנחש, מה עם מנגינת הלב שמתנגנת פה באולפן כבר שעות?
1: זה שיר מזרחי.
0: אמרנו כבר שזה חסידי, זמר חסידי, שיר חסידי. כן?
1: הרשי
0: אייזנבח,
1: לא יודעת מה.
0: הרשי אייזנבח, שדרננו ואהובנו, האם זה הוא? לא, זה לא הרשי אייזנבח. אני מקל עכשיו יותר בשאלות, כן.
1: זה שיר שקט?
0: שיר שקט כבר אמרנו, אז שאלה אחרת?
1: לא, כי פשוט אני רק עכשיו עליתה, אז
0: אני לא... אתם כבר לא מותקנים. בסדר. אוקיי, עוד שאלה אחת נשאר לכם, ואז... אמרנו שיר שקט. טוק טוק טוק טוק, ירוחם, שומעים אותנו שם? יש קליטה טובה לפחות?
1: כן.
0: יופי. כן.
1: אוקיי.
0: אז מה התשובה? תנסי לנחש שזה שיר זה?
1: אני לא כל כך מכירה שירים חסידים.
0: אז מה, אנחנו רדיו חסידי, השם ישמור ויציל. טוב לאה, לכל אופן תודה על הניסיון. אז כן, בהחלט לאה, ועכשיו יהל איתנו על קו הטלפון.
2: כן, שלום.
0: יהל, מיכן אתם בארץ?
2: אופקים.
0: אופקים? אין, נהיה פה הזנת סימי אופקים, אני צריך לפתוח תחנה שמה של כל חי. כן יהל, מה עם השאלות שאתה רוצה לשאול אותי? מה אתם צוחקים עליי שם בחורק להם, אה? מה זה?
2: זה שיר שיצא בחורף
0: או
2: עכשיו?
0: רגע, תנו לי לחשבן. בחורף, כן, יצא בחורף.
2: וזה זמר שגר בישראל?
0: זמר שגר בישראל.
2: עתידים.
0: שכן שלי לשעבר. בסדר, הנה, כבר נתתי יותר רמז. נו, כן, יותר מדי זמן אנחנו מוכרים על העניין הזה.
2: וואי, זה קשה.
0: זה ממש לא קשה, כבר נחשו את זה 10 אנשים כבר ב-KCM. אני חשוב.
2: אז רגע, אז הוא חסידי, שיר שקט, גר בארץ.
0: גם שכן שלי לשעבר, נו.
2: רגע, אז
0: גם היה בשולם עלייכם, מה השאלה? לא שלא שמעתי.
2: הוא היה בשולם עלייכם?
0: היה בשולם עלייכם, היה? יאללה, צריך לתת לנו שם.
2: כן,
0: פשוט קראתי כבר עליתי,
2: לא
0: אותה מריצה. זה בעיה. מה אפשר לעשות? תנסו לנחש מי הוא הזמר, מהו השיר שמתנגן אצלי בלב כל הזמן? הוא רוצה לצאת לאור, ואף אחד לא מצליח לצאת לאור.
2: זה
0: אמר לי,
2: אתה שם הרבה תשארים קצת בסידורים שלך, או ש...
0: אני לא בדקתי את זה, אני לא יכול סטטיסטית לבדוק, הוא מושמע אצלי הרבה.
2: הוא
0: מושמע אצלך
2: הרבה. ושלמה כהן?
0: לא, זה לא שלמה כהן, וואו. תודה יהל, מרים איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
0: שלום מרים, איכן אתם בארץ?
3: מאופקים.
0: רגע, סטופ, אני היום גם בערב אני הולך להגיע לאופקים, מה קורה פה היום? שזה יש לי, זה מהחידה, החידה שלח לי ככה מסרים.
3: אתה מוזמן.
0: והיום בערב אנחנו מופיעים שם, כן, יש שם איזה אירוע, בהחלט. אבל מרים, ספרי לנו.
3: חשבתי על פיני איינורן אולי?
0: רגע, אבל שאלות. מה אתה כבר עושה לי את התרועות ואת הכל? רגע, למה רצה לי את הדרמה? למה רספקטור? למה? טוב, כן, זה פיני איינורן, מה השיר?
3: זה פיני איינורן?
0: כן, נו, בסדר, יאללה, הנה, בסדר, הצלחתם עליי.
3: כן או לא?
0: כן, זה פיני איינורן, אבל מה השיר של פיני איינורן שמתנגן לי בלב כל הזמן? לב כל הזמן, הלב שלו, מה?
3: לב בהיר?
0: לב בהיר, לב בהיר! כל הזמן זה בתוך הלב שלי, זה בהיר, כחומק, כאור בשמש בצהריים. אני מבקש לב בהיר, לב, הנה זה יכול לצאת החוצה עכשיו, לב בהיר, לב בהיר. תודה מרים, יש לך פרס שווה בהפקה, וואו.
3: תודה, ואין עליך, אתה מסדר
0: במטור. ברוך השם, תודה רבה, תודה רבה. פרסומות מיד חוזרים, אל תכלו לי לשום מקום אחרי זה לב בהיר.
4: נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
0: פרסומות.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: סי סי סי החשמל והמיזוג.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
11: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
12: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
11: די, אני מסמיק.
13: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: שרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בונים סוכה בבא בארבע. Hello everybody, אנחנו 450 דקות. אלעד כהן נכנס כבר כן? הוא נכנס פה לאולפן, מיד הוא מתחיל בתוכניתו. טובים השניים, אבל עד אז בהחלט טוב, ביקשתי לכם לבחור מהו הדואט שאליו הכי התחברתם בשנה האחרונה כשיצא. בהחלט, אז מיד נבחר את זה על פי הצבעות שלכם כמובן. לפני כן נגיד תודות לצוות שלנו, נכון? תודה רבה לנורית אפלבום שאחר והפיקה אותנו, אריה ספקטור, הטכנאי המסור, ישי נוימן יושב בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דוד טוויטו, ישראל מאיר מילה לתוכניות, אלי מימונסי, תודה רבה לבש בשמיים, מעל הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בונים את הסוכה ביחד איתכם. קובי, הם הוציאו אותך פיסטוק עם השיר של שטיינמץ, רושם לי יאיר, אתה כל כך צודק, יצאתי כן, קצת פיסטוק, מה זה טעים פיסטוק, אבל מה, אני אוהב פיסטוקים. בהחלט, אין בעיה, בסדר. טוב, רק אם מזכיר לכם שהמצעד, ההצבעות למצעד השנתי של קבוצת כל חי יצאו לדרך כבר, ואתם אלה שתקבעו מה יהיה שיר השנה, או זמר השנה, או אלבום השנה, ושיר הגשמק של השנה. איפה אתם מצביעים? זה ב-077-222-1025, או באתר ms.co.il, ems.co.il. הצביעו ותשפיעו, אם אתם רוצים להשפיע על עולם המוזיקה. אז סיימנו תוכנית, זה השיר שנבחר כדואט שאהבתם, התחברתם אליו. ילד טוב אתה אף פעם לא לבד, מוישה טישלר מערך אותי שמה. תודה לשם, תודה לכם, משתמע, ביי.

אחר צהריים מעולים, חמש ועוד רגע אחד, כל חי מיוזיק. איך היה יום כיפור, היום הקדוש, שעבר בהתרוממות הרוח. אנחנו כאן בימי ההכנה לשמחת החג, שהם לא פחות שמחים. האתרוגים הלולבים, המוזיקה שנשמעת מכל מקום אפשרי, ואנשים שמתדנדשים להם בחליפה חדשה, אולי אפילו בחולצה, סתם קניות והכנות לחג. אילו הימים הכי סוערים והכי שמחים עד, כן, זמן שמחתנו, חג סוכות. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתי, ואנחנו, כן, לגמרי על הדברים מתייחסים לימים האלה. יהודי סינה, עורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן מוכנים ומזומנים. אנחנו נפתחים אחד האהובים עליי ביותר של שלמה יהודה רכניץ, של חין אברהם פריד, ששר הנה אתו בחרטונו מתוך שיר שלוש.

0: הכרח נחמד. מרדכי בן דוד, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש!
6: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
12: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו, מדאב יחד עם מורדי שפירו, בני פרידמן, לחיוי לומים על היית אדיר והבלתי נשכח הזה.

גר שיעורי שר לכל זמן. שמולי קליין עכשיו עם סי כזו, מתוך האלבום החדש, מלכוס שבמלכוס של חזקי וייס, אלבום הימים הנוראים והחגים. אז שמולי קליין נבחר לשיר את סוכת אורו של לוויתן.

לייס ודה, אברי מירות שר, יוסי גרין מלחין. עכשיו תזכירו, הנה, הזמן להיזכר במצעד השנתי שלנו, של המיוזיק, להיזכר בכך שאתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, ואפילו שיר הגשמק של השנה, לא תאמינו. מוזמנים לדרג ולהשפיע ב-077-222-1025, או באתר אמס. לא לשכוח לדרג את המצעד השנתי של המיוזיק, הוא ישודר כאן אצלנו ביום רביעי של חול המועד, בשש בערב, כן, אנחנו נעצור פה את התוכנית ממש באמצע, היא תהיה לנו רק שעה. ואתם תצפו באתר אמס, או בכל חיים מיוזיק, כמובן. מני גרה שוורץ וחידוש מרענן, מנדי וייס, יגישו את המצעד. וכל זה כמובן בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג, לא לשכוח. ואנחנו נבחר עכשיו שיר אחד שיצעד פה, אולי הוא יהיה שיר השנה, שאני ככה, הנה, נשמיע אותו עכשיו. אני עובר על הרשימה יחד איתכם ושואל את עצמי מה בא לנו לשמוע. אולי חיים סובר מהנפילות, יאללה נלך עליו, מתוך המצעד השנתי של המיוזיק. תזכרו, יום רביעי דחול המועד.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: פיופ, פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם עכשיו. יעקב שואקים בדרך המלך.

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, פינה ראשונה של אחרי יום כיפור, לקראת החג סוכות, ושמחת תורה כבר. אז כן, בטוח שתהיה פינה מיוחדת ויפה, אבל לפני הכל, מרדכי בן דוד, אידל ורדיגר, סיקלה, על האית האדיר הבלתי נשכח של חזקי וייס.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לאלי קליין ולכל המאזינים היקרים. על הרבי מזלוטשוב מסופר שירש תפילין מאוד מאוד יקרות מאביו. הוא שמר עליהם מכל משמר, הוא לא נתן אותם לאיש בעולם. שהגיע ערב סוכות, לא היה כסף לרכוש את רוג מחמת הדלות והעניות בו הוא שרה. החליט הרבי, בלית ברירה, למכור את התפילין ובכסף לרכוש את רוג. כששב לביתו, הראה לרעייתו הרבנית את האתרוג המעודר. מניין הכסף? היא שאלה. מכרתי את התפילין. מה? יש לנו כזאת עניות גדולה במשך כל השנה בבית. אין לנו מה לאכול, אין מה לשתות. דווקא בשביל אתרוג, אתה מוכר את התפילין? לקחה את האתרוג, ומרוב צער זרקה אותו על הרצפה. עמד הרבי ואמר, תפילין אין לי, אתרוג אין לי. וכעת החטא במידת הכעס? לא ולא. מאזינים יקרים, אמנם כל כך חשוב מצוות החג, כולנו עצים רצים וטרודים בהכנות ממש ברגעים אלו, בניית סוכה, בחירת ארבעת המינים, אבל אל לנו לשכוח שמעבר למצוות הגדולות והחשובות, יש לנו את המצוות היומיומיות כמו בן אדם לחברו, שהוא ערך בסיסי בחיים שלנו, גם כשקורה לנו סיטואציות לא כל כך נעימות בחיים. הנה אנחנו יצאנו רק עכשיו מיום הכיפורים, אנחנו יודעים שמעל הכל, ביום הכיפורים זה בן אדם לחברו. אדם המעביר על מידותיו, אינו מגיב, אינו כועס, מעבירים לו על כל פשעיו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיקה, ניתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את השעתיים, ואנחנו פותחים עם אלי הרץ, לכתן האמונים.

0: אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: פיופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
0: הרעה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל אחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: 102.5 FM חזרנו, כל חי מיוזיק. אנחנו כאן באווירת כמעט חג סוכות. הנה ינקיל, מחרוז את חיים ישראל הוא עושה.

גדל להתקדל. זהו, אנחנו סוגרים תוכנית, נגיד תודה רבה ליהודי סינה על העריכה היפה, לישי נוימן, לחיים קורץ, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. סוגרים עם יצחק בן ארזה, יחד שמך, המשך האזנה מצוינת שתהיה ושמחה, ביי ולהתראות.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר.

0: אשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כל חיים יוזיק.

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
6: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
13: כל חי מיוזיק 102.5 FM.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה. ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרא ושולמית,
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. 102.5 FM.
4: כל חיי מיוזיק.

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
2: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
3: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: כל חיים מיוזיק.
2: ואתה קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, ותהי עליו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה: הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים: בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9175.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זול.

0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
7: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
6: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.